gus go duine aigeist arrás chat an seothgan iad déirdaon ag an nuclog.